TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
43 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. Uwian na naman galing sa school at sa trabaho. And of course, dyan nga din po nagtatapos ang ating oras. Nakasama niyo po si Tina Jean ng 105.5 Radyo Gapito mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa nag-antabay ng ating programa dito sa Gina G. At para naman po sa ating pa-promo, bawi po tayo bukas para makakuha tayo ng 200 pesos. Suwak na suwak bukas dahil 14 na. Talagang paubusan na ng budget dyan ng ating mag-RG. Again, maraming salamat po sa inyo pag-antabay dito sa ating programang Gina G kasama si Tina G. Magsama-sama po muli tayo bukas mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Kaya naman, here's Maroon 5 with their song Maps, only here on 105.5 RG FM.